Kikki Daniel sanoi russana, ring mig i morgon. Så var det grönvalls, det är okej.